0: Sepatah Sehari. Hari ini giliran kita belajar bahasa Tamil. Hai Tambi, Wanakam.
1: Hai, salam sejahtera Cikgu. Sihat?
0: Sihat sangat. Alhamdulillah. Tambi dah Sabtacha?
1: Sudah. Dah sarapan nasi lemak telur dua.
0: Wow, dua eh. Baru kenyang.
1: Kita ni buat makan.
0: Baru semangat nak ajar bahasa Tamil hari ni eh. Okey, hari ni Tambi nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni kita cakap gurau saja.
0: Gurau je.
1: Alah, saya kan gurau macam tu.
0: Gurau je.
1: Gurau je. Jangan ambil hati. Macam tu.
0: Okey, bahasa Tamil ni bunyi macam mana?
1: Ilalah summa sonne.
0: Ilalah summa sonne.
1: Betul. Ayat dia adalah summa sonne.
0: Summa sonne.
1: Gurau je.
0: Gurau je. Yang ni tak payah nak gulung mana. Jadi summa sonne.
1: Betul.
0: Alah summa sonne.
1: Jangan ambil hati. Summa sonne.
0: Summa sonne.
1: Betul-betul macam semangat eh Cik Ki, saya nak belajar eh.
0: Ya, saya suka sekarang nak belajar bahasa Tamil.
1: Bagus.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Bahasa Johor.
1: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Ferasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan Duhala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan Duhala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan Duhala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pertukaran Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Joe FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jar FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jawa Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, paras Sungai Ulu Sedeli Kecil meningkat. Jabatan Imigresen tahan 21 parti dan seorang majikan. Berita sepenuhnya, paras air di Sungai Ulu Sedeli Kecil Kota Tinggi meningkat kepada 1.92 meter susulan hujan lebat pada semalam, seterusnya membantu operasi loji rawatan air LRA Lohing. Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi, Mohd Fazli Mohd Saleh berkata, paras LRA tersebut sebelum ini berada pada 1.29 meter dengan paras kritikal berada pada 1 meter. Sekiranya paras air berada di bawah 1 meter, LRA Lok Heng terpaksa memberhentikan operasi seterusnya memberi kesan kepada 4,045 akaun di sekitar gugusan Felda Lok Heng dan Felda Wahal. Setiap daerah dalam kawasan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora perlu memanfaatkan kekuatan dan potensi tersendiri bagi menjana pertumbuhan ekonomi, seterusnya memanfaatkan rakyat. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, setiap pembangunan perlu memberi nilai tambah kepada kehidupan rakyat dan membuka banyak peluang pekerjaan. Faktor itu menjumbang kepada usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. 48 individu telah menerima pertauliahan pengadil bola sepak negeri membolehkan mereka mengadili perlawanan peringkat daerah di Johor. Menerusi kenyataan program pembangunan bola sepak Johor, pertauliahan diberi selepas kesemua peserta tamat kursus tauliah kelas 3 PBNJ 2026 Zon Selatan. PBNJ akan terus menyediakan platform kepada pengadil aktif untuk memiliki sijil kompetensi. 21 pendatang asing tanpa izin parti dan seorang majikan ditahan di sebuah premis di Pasir Gudang Johor Bahru pada semalam kerana melakukan kesalahan imigresen. Menerusi kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor, antara kesalahan dikesan masuk ke Malaysia tanpa pas yang sah, tinggal lebih masa dan melindungi parti. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa JIM Johor Bahru untuk tindakan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Polis mengeluarkan saman Pol 257 terhadap pemandu yang tular memotong di garisan Bekemba sehingga membahayakan pengguna jalan raya lain di Kota Tinggi pada kemarin. Menerusi kenyataan polis daerah Kota Tinggi, kesalahan dilakukan di kilometer 52.5 Jalan Johor Bahru Mersing. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita ini Sunting, Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintar Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, ya, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, khibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Kita kembali di ruang udara Johor FM untuk rancangan Hindi Hits. Kembali anda bertemankan saya, Saufi Haji Nawawi, untuk ruangan ataupun segmen Variasi Permata di penghujung lah, di sebelah petang lah ni kan, santai-santai untuk anda pada hari rehatnya hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, yang mana santai-santai di rumah ataupun yang mana dalam kenderaan memilih Johor FM untuk menantikan koleksi lagu-lagu Hindi terbaik. InsyaAllah inilah masanya untuk anda layan Hindi Hits sampailah ke pukul 6 petang nanti. Okey, baik, untuk permulaan ni kita dengarkan dulu lagu yang pertama. Suka untuk saya kudarakan lagu daripada filem Rocky Aurani Ki Prem Kahani. Ini dia penyanyinya, Arjit Singh, Jonita Gandhi dan juga Ranveer Singh yang turut masuk sekali lah. Sebab lagu ni dia ada rap dia. Rap dia adalah daripada Ranveer Singh. Baik, ada satu benda menarik lah tentang lagu ni saya nak kongsikan. Kalau anda dengar nanti, kalau anda perasan lah, melodi ni macam pernah dengar. Iyalah, melodi ni macam pernah dengar, macam ada lagu lama kan. Sebab lagu ni sebenarnya mengambil inspirasi daripada lagu klasik, iaitu Jhumka Girare daripada filem Mera Saya tahun 1966. Ha, ni filem klasik lah yang dinyanyikan oleh suara legenda Bollywood, Asha Bhosle. Dan anda boleh terbayang lagu yang lahir pada tahun 1966 ini, selepas berpuluh tahun, melodi dan konsepnya diberi nafas baru untuk generasi yang sekarang ni. Jadi kalau kita dengarkan dulu lagu ni, nyanyian Asha Bhosle, sekarang Arjit Singh dan juga Jonita Gandhi. Jadi terus kita layan untuk lagu yang pertama, lagu Wat Jhumka daripada filem Rocky Aurani Ki Prem Kahani, daripada filem keluaran tahun 2023. Terus dengarkan Hindi Hits.

Demikian tadi sebuah lagu dendangan daripada Vishal Dadlani menerusi lagu Malhari, lagu yang dipetik daripada filem Bajirao Mastani. Saya rasa kalau lagu ni dimainkan dalam satu majlis, rasanya ramai yang tak duduk diam, sebab yelah rancak kan, boleh ikut rentak bersama-sama lah, orang kata ikut rentak irama dia. Okey, baik, sebab dari awal lagi kita dah dengar dia punya bunyi dia, rentak dia, memang orang kata mendepati citarasa lah untuk orang yang suka lagu-lagu yang rancak. Daripada filem Bajirao Mastani, lagu ini menggambarkan Bajirao yang diraikan selepas mencapai kemenangan. Sebab kita sebab tu kita dengar bunyi paluan gendang yang begitu kuat, orang ramai menari, suasana yang penuh bertenaga. Dan menariknya, muzik lagu ini digubah sendiri oleh Sanjay Lela, orang yang sama mengarahkan filem tersebut, filem Bajirao Mastani. Dan lirik pula ditulis oleh Prashad Igole, manakala vokalnya dinyanyikan oleh Vishal Dadlani. Itu sebaik sikit berkaitan dengan lagu ini. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Saya nak beralih pula untuk lagu yang seterusnya. Ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal bersama-sama dengan Ganesh Chandashiv. Ini ramai antara penyanyi-penyanyi baru, sebab itu saya dapat request, katanya Sofie, kudarakanlah lagu-lagu Hindi yang agak baru sikit lah, yang atas tahun 2010 katanya. Jadi saya berusaha untuk cari antara lagu-lagu yang hits, lagu-lagu terbaru. Jadi diharapkan agar anda terhiburlah pada waktu ini. Okey, baik, ramai juga yang menyanyikan lagu ini. Kalau tadi saya tersebut Shreya Ghoshal, juga Ganesh Chandashiv, juga ada Mujtaba Aziz Nazar, juga ada Altamash Faridi, Farhan Sabri, lagu Diwani Mastani, juga lagu ini daripada filem Bajirao Mastani. Jadi ada dua lagu dari filem ini. Okey, terus layan Hindi Hits

sebuah lagu daripada filem Dil Kya Kari, lagu tema filem itu sendiri, filem yang ditayangkan pada tahun 1999, 24 September, dan ini merupakan filem pertama Ajay Devgan dan juga Kajol. Ini memang pasangan suami isteri lah, tapi waktu filem ini tak salah mereka belum lagi pun berkahwin. Ajay Devgan membawa watak Anand Kishore, manakala Mahima Chaudhry sebagai Kavita, isterinya. Kajol pula memainkan watak Nandita Rai. Jalan cerita berkisahkan tentang sebuah keluarga pada awalnya hidup bahagia bersama anak angkat mereka yang diberi nama Neha. Kemudian mereka berubah apabila Nandita muncul dan mempunyai kaitan pula dengan masa lalu keluarga tersebut. Dan muzik filem ini digubah oleh duo terkenal iaitu Jatin dan juga Lalit, manakala lirik ditulis oleh Anand Bakshi. Okey, kita nak beralih pula untuk lagu yang seterusnya, lagu daripada filem Rocky Aurani Ki Prem Kahani. Telah pun saya kudarakan juga salah satu lagu di awal tadi menerusi filem ini. Jadi sekarang kita dengarkan pula lagu yang seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Parshan Raval bersama-sama dengan Bumi Trivedi. Jadi kita layan seketika lagu ini untuk anda dalam ruangan Hindi Hits

Lagu nyanyian daripada Rajat Nakpal dan juga Shireya Ghoshal, lagu Yimi Yimi. Ha, perasan tak banyak sebenarnya koleksi lagu-lagu yang agak baru juga saya kudarakan untuk edisi minggu ini. Atas permintaan lah katanya kan, Sofi mainkanlah lagu-lagu yang baru pula, yang kalau tak baru sangat pun sekitar tahun 2010 ke atas ke kan. Banyak jugalah antara koleksi lagu-lagu. Okey, baik, daripada lagu baru, saya nak kudarakan satu lagu klasik. Ini lagu yang keluar daripada filem tahun 1970. Lagu yang dipetik daripada filem Hum Joli. Okey, filem ini adalah filem yang diarahkan oleh T.R. Ramana dan filem ini keluar pada tahun 1970 dengan durasi sekitar 154 minit. Pelakon utamanya adalah Jitendra, Lina Chandravakar, juga ada peran Shashikala dan juga Mehmood. Okey, ini antara barisan pelakon lah daripada filem Hum Joli ini. Okey, jadi kita dengarkan seketika lagu ini, lagunya Dal Gayadin. Terus layan Jor FM, Hindi Hits.

Jadi, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, kesetiaan anda mendengarkan siaran Jor FM, mendengarkan Hindi Hits edisi minggu ini. InsyaAllah, kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Hari Sabtu, Hindi Hits ke udara bersama-sama dengan anda, okay, di penghujung segmen Variasi Permata. Jadi, saya tinggalkan anda lagu daripada filem Ras. Ini dia, Apke Pyar Main. Daripada saya, Sofi Nawawi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao, Cik Ki.
0: Iya, lao shi hao. Hari ini lao shi nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiaujian.
0: Tiaujian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: 我同意你的条件.
0: 我同意. Ni dia tiaujian.
1: Betul, 我同意你的条件. Maksud dia ialah,
0: mm-hmm,
1: saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh. Betul. Cikgu nak baca macam orang kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: 我同意. Okey, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okey, okey.
0: 我同意 ni tiaujian.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okey.
1: 我.
0: 我同意.
1: 同意 你的
0: 你的
1: 条件
0: 条件
1: sedap disebut.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meteraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Syahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM, di
3: setiap jalan. 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, mukuti, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak yang masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Johor FM.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan sesulan terlibat bencana.

0: Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang sahaja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Dato' G. Shelly dan Tuan S.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Sungai Lukah menjadi alternatif sumber air di loji penyah garaman Kota Tinggi. 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Johor. Berita sepenuhnya. Pengoperasian loji penyah garaman berkapasiti 2 juta liter sehari menggunakan sumber air Sungai Lukah menjadi alternatif Runhill SAJ dalam menangani paras air surut di beberapa kawasan di Kota Tinggi. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata penambahbaikan sedang dilakukan adalah tambahan loji penyah garaman kepada 4 juta liter sehari. Selain pemasangan intik baru, berhampiran laut bagi memastikan operasi stabil dan tidak bergantung kepada pasang surut air laut. Projek penambahbaikan itu dijangka siap dalam tempoh 4 bulan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN bersetuju dengan cadangan pelaksanaan bekalan air berjadual BAB bagi mengurangkan tekanan paras air sungai semasa di Kota Tinggi. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata perkataan itu memberi ruang untuk paras air sungai kembali pulih seterusnya mengelakkan penutupan operasi loji. Antara lokasi terkesan dengan cuaca panas adalah Sungai Ulu Sedili Kecil yang menjadi sumber air utama bagi loji rawatan air Lok Heng. Sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara setakat Julai lalu berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Yim berkata daripada jumlah itu 823 kes direkodkan di Johor dengan jumlah kes meningkat daripada 518 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Bagi menangani kes tersebut, pihaknya telah menganjurkan beberapa siri program advokasi kesejahteraan untuk wanita Alliance Keganasan Rumah Tangga, Aku Wanita Alliance KRT.
1: Sehingga 12 Ogos 2026 sebanyak 11 program Aku Wanita KRT telah dilaksanakan di 11 negeri dengan penglibatan 3,915 peserta. Manakala seramai 267 peserta telah menerima sokongan melalui K-Check. K-Check merupakan intervensi psikologi secara berkumpulan yang melibatkan pemandiri, kaunselor dan fasilitator terlatih.
0: Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Program memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai keganasan rumah tangga serta saluran bantuan yang tersedia. Jabatan Immigration Malaysia JIM menahan seramai 41 orang pendatang asing tanpa izin parti kerana melakukan pelbagai kesalahan immigration menerusi Ops Sapu di Skudai, Johor Bahru pada kemarin. Pengarah Immigration Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, 11 yang ditahan merupakan warga Indonesia manakala 30 warga Myanmar. Kesemua tahanan berusia 16 hingga 49 tahun ditempatkan di depo Immigration Setia Topika dan kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Polis menahan 2 lelaki berumur 33 dan 44 tahun di Kota Tinggi, Johor pada awal pagi semalam selepas terlibat aksi kejar-mengejar bersama anggota unit kereta peronda MPV sejauh 50 km. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, pemeriksaan ke atas suspek dan kenderaan dinaiki menjumpai dadah jenis syabu. Ketika kejadian, kereta dinaiki suspek memecut dan memandu secara berbahaya selepas diarahkan berhenti oleh anggota MPV bertugas. Polis mengejar suspek dari Jalan Tun Sri Lanang, Bandar Kota Tinggi sebelum ditahan di kilometer 31.5 Jalan Johor Bahru Mersing. Simakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod kesalahan narkotik dan dikehendaki polis selain positif metafetamin. Mereka direman sehingga 15 September untuk disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Клин. Радио Брита.
1: Tujuh 45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasihlah mendengarkan Johor FM bersama dengan Cik Merah bagi segmen Aura Permata. Jadi untuk waktu ini kita nak meneruskan dengan perkongsian untuk paparan klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Jadi kita mulakan dengan kenduri rakyat Madani perkukuh kebersamaan masyarakat bandar Tun Razak. Okey, semangat kebersamaan masyarakat di Perkukuh menerusi program Setelin Khas Kenduri Rakyat Madani 2026 Parlimen Bandar Tun Razak. Ini diadakan di Pangsapuri Kos Rendah Bandar Tasik Selatan semalam. Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Subzon 5 bagi Parlimen Bandar Tun Razak Muhammad Mahathir Mohamed Yunus berkata program itu menyaksikan pelibatan lebih 1,000 peserta. Dan seterusnya untuk klik tajuk berita, semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ini. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini. Susulan perkembangan terkini tren bacaan indeks pencemaran udara IPU. Lagi klik tajuk berita, warga emas tersilap tekan pedal minyak langgar 3 individu. Seorang warga emas berusia 89 tahun dipercayai tersilap menekan pedal minyak ketika hendak meletakkan kenderaan di pandunya lalu melanggar 3 individu lain. Difahamkan mangsa termasuk seorang penunggang motosikal, penjual bunga dan pejalan kaki di Jalan 4 Palang 8 Pandan Perdana semalam. Ini dia tiga dahulu klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Kita akan bersambung lagi selepas ini. Tetapi kita nak berehat seketika. Kita dengarkan Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Yang terus Johor FM Permata Selatan.

0: Клин. Радио Брита.
1: Bersama kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Malaysia teroka pelaburan kerjasama dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Peluang memperluas pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik terus diteroka Malaysia menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama semalam. Untuk klik tajuk berita yang seterusnya, KDN bakal umum tarikh kuat kuasa pindaan kewarganegaraan anak lahir luar negara. Kementerian Dalam Negeri KDN bakal mengumumkan tarikh kuat kuasa pindaan peruntukan kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga Malaysia selepas semua persiapan berkaitan pelaksanaannya selesai. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata persiapan itu termasuk penyediaan dokumen berkaitan peraturan kewarganegaraan serta sistem permohonan dalam talian yang turut membabitkan pejabat perwakilan Malaysia di seluruh dunia. Dan terakhir untuk klik tajuk berita, ini dia penyertaan gendang 24 perayaan meningkat, 14,399 pelajar direkodkan. Di Skandar Puteri, penyertaan pelajar dalam gendang 24 perayaan terus meningkat dengan 14,399 peserta direkodkan setakat 2025, manakala 352 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM kini mempunyai kelab berkenaan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo berkata perkembangan itu mencerminkan penerimaan yang semakin meluas terhadap persembahan gendang 24 perayaan yang diasaskan di Johor Bahru pada 1988, bukan sahaja dari segi penyertaan, malah kualiti persembahan. Baiklah saudara, ini dia klik tajuk berita yang dapat Mira kongsikan untuk anda. 7.53 minit pagi, kita akan melangkah di jam yang seterusnya. Jangan lupa untuk anda bersiap sedia untuk hiburan kita, iaitu Pop Ye Ye, Kawan Yang Pilih. Dan sambil-sambil itu juga boleh saksikan kami bersiap sedia untuk di TV1 di Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh saksikan Cik Mira bersama dengan rakan penyampai di Pelis FM, DJ Jojo, dan juga Melaka FM, DJ Mala. Kita akan berkongsilah khabar dari setiap negeri. Pelis apa ceritanya, Johor dan juga Melaka apa ceritanya. Sekejap saja lagi. Terus setia bersama dengan Cik Mira di Aura Permata sehingga jam 12.30 hari nanti.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.